0: Yezele ira ndrizare ira kilanta vyane mbuipuni na we mifalia mbula wale fa mantulu etu muzani fa raisi nandai luni antu manara kare manjit pastu.
1: Marepifalino.
0: Marepifalino.
1: Ifa tafiti chenao.
0: Ifa tafiti chenao wa 034 69. Yenyare lasa muzani zi.